A tyž na aktualne wiedro cemedžence rano vezo hišče poladnič, krotko pobiedl na 7, 5 hodin 16. Svonško je runje tu, budušenje skáčevo a se nám tyž hišo rinje smije. Krásne, krásne modré nebio runje máme a tajke dretiš hišče nitko rano a dopodňa vúľadame potom šidruža so przeważnie močele, svonco so potekým dženca s močelemi vodmenia. Při podňu môžem sa tiež raz pokapať, to očakuje nás švíle. V biehu dňa stupa živé slibro na 22 stupňu, netko runia pokazá mi termometr tu pri studiu 12. Tiež júce zmiejeme k spočatky dňa ešte niečo svunca, potom pak sa silnejšo pomručí, večer potom má sa tiež dešťovač a to pri 17 do 19 stupňach. Tiež štvrtok ostane dále neobstajne

Nie prini raz, so wo to vaše klub staciu, tuto namagače podľa Modžinského kluba, tam menujúce moja volibulnišťo. Termín po takým červené do kalendra zapísač a počmoneč k tomu ešte najlepie. A stala vista, vokúvo Jana Šote a Mata Džisvoka, tak ríka čerovše dobyčarské mústvo 6. stácie zadkula Beach Volleyballovie túre. A fota k tomu z Rádvoria namakače netko již o sociálnych sučach, tam sú tiež ďalšie videa čerovšeho večera, ktoréž môžete si vobledať.

Na, halt, budu z nich, snano tež raz s vietovými štrojo, z modich koparko a kopario, kocíš vopčila so vokomikne na koparskim prúzninskim kempie, poušim svieče znato koparsko dôrstva Real Madrid. Dajki koparski prúzninský kemp, šako je so čera v Rajvicach zahajú. Doromade na 100 džičí a modostných so na ním hač do piatka z cúvého regióna v občeli. Je to najväčší koparský kemp, kýž španieské dôrstvo ve vúkodnej Nímske vôduje. Dalšie stácie sú miestrum ište Kočebus, Osnabrück a tiež Hamburg. Dužin duo sú džičí od rania do popúdňa zabieraní. Trenér s nimi aktívne zvučuje, a to z modernej technológiou a z športovými nástrojami, činia pak tiež gymnastiku. Nimo toho dostanú v občelnici ječ a napoje a samo trikóvy set s búlom a nakrebietnikom. Tréningový koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sáča na najmodernejšie tréningové metóde a technológie. Niektoré impresie sme na našej internetovej strane a tiež v app MDR Serbia hižo zestajili, potom môžete si tiež vyvobľadať, kak koparský prúzninský kemp Real Madrid v Ralbicach tak odbeží. Česač menšinu do šestčichie. Dobranie z budeského studia Čenca Simtu z Blankofuncine a môj start je môj s vami do nového dňa, s vami netko snedač a kofipič. Dajte si svojčič.

0: Naposled Miche.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: V Husku maja nové rajkanišče. Kajž miesto Kulu na svojej internetnej strane zdžila, je tamniše vesne tovarstvo, zaž v týdženie pri Modžinskym klube doživenský parkour za dječi natvarivo. S dobom sú tam vonkone areál a terasu Modžinského kluba obnovili. Do chvíľu tam posledne dživa vukonia. Dživa je tovarstvo z Vulko Džila svojskej režii zdokonjavo. Projekt sú zromadne s modnými svojbami vúvili a s podpierou líderového spešovanského programa zvopravdžili. Na južnej kromie sú Vulke Žďare maja nastať bydlenské domy za modné svojby. Dole je gmínska rada ve Vázu na svojom zajšvém posedženiu jednovostne obsamknula. Na cirkone 100 kvadratnych metrach môli tuž nastať 4 ležonosti, tak navoda vecno v obvuka tvarstvo a imobiliové management Vázovskej gmeny Jens Kišnik. Vulke Žďare sú druhá najväčšia ves ve Vázovskej gmene, kotraž nima dosť tvarských ležonosti, tak Kišnik. Z přidatnej tvarskej produkce gmena vo sebe modem svojvam zasedlenie zmožnič a jich dosť vábič. Ľudža honie v Užice vúživaja za svoje šedne puče vône auto. Jenož 10% jezdži pravidvône s busom abo železnicu cíči na 100 sú dječi a modostní. To pokazuje studia vo mobiliče v nadavku v obkádnoho zjazka Cvon. Za to bych usokonca až vo leta neže 5-10 ľudži ve okresu Maj Budešin a Zorec naprašovali. Úsledky studie maja so za dále písanie regionálneho plána za blízky vopkat vúživač. Ve okresom Maj Budešin a Zorec sú veľký prinným poliče niečo 110 zvieriatu na pastvách morili. To vojnže z aktuálnej statistiky krajnozariada za vopsvet a ratarstvo. Najviac z tutých zvieriatu bych uvôdce nimo toho vo sebe dajinky. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadách veľkú miachu februáre ve gmene Nysova Vúčina a z regiónia Kulove se 17 a 12 morenými vôdcami. Ve niečo poveďce pádu, čiž by po posudkách fachovcu veľk vina nemiachu pastve předpísané minimálne škyt. Mústvo Hastala Vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka, reka Čerauše dobečarské mústvo 6. stácie Bič volubuluje túre Zadkule. Oni přesadžichu so cičby vodeče ve cíči sáčbe přečivo dživé miešince. Jenož nekotre menšine dobiachu radvorju turnír s dživiatnače mústvami dešča dla přetonč. Sedma stácia je přichodno punželu Krusčicach, hezvo tam je v opačne outfit. A to bychu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca miniate vedro, raz vonco, raz močele, dys a dys. Dlhší čas, když pomročeno vo sebe popoludňu sú potom švíle možné, při niedže 20 stopňach celé podobné vietro tiež júce, samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopnými a od piatka potom viac slunca a temperatúry lohce stúpaja.
3: No až tož vopkát nastupá, môžeme to tu celé krutko a svodko ďalžič. Našim vopkátnym systémom ničo za našu končinu zapísané nie.
1: Srpski rozvoz.
3: Prajmoj, dobre ranje.

0: Národne menšiny. Ste to vyžovieči?
1: Agenca, venujeme sa zase zátorským frízam. Oni šako sú minenem lieče tuž docpili. Zoby ich mačerština výčomnýša byla a zoby ich ju ľudia zase časť čišo naložovali. Zátorsce frízojo sú národná menšina nemské, ktorž sedli predovším v gmene Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docpili? O tom rozprávia nám netko Janik Vočer.
2: Runje před letom sem o tom rozpravjal, zo ličba tých, kýž zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišo je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kons, tak Henk Wolf.
3: Sme prvný rečný kurs prevedli, ktorým sú so jednáčov obdeleni, od započiatkariu hač dere rečacem, jeden celý týden intenzívne z našej mačerštinu zavierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týden sú ľudia tak dere přiuzali, so plánuja za názemu hižo ďalší kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu v vulkých žárach odmiva. Tak daleko pak v Zátorlande ešte nesú, rekne Wolf. Tam pak sú minené mesace viacové knihy v zátorskej frízištine vúdali a na ďalších dživaja.
3: Je to tu chvíľu náš najväčší projekt. Sme se 7 ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, ktorež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frízištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacere dny vúpadne. Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorú šrúnie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s táflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frizištine. A ako neby tožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
3: Sme docpili zo súci ze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka zo tam vúčbu zátorskej frizištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačerštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potekým žiadne kuba ničo ižo neprají, co ich zátorská friziština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov vieza vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostávajú oni od státa letný jenož podpieru niečo 130 000 eur a zo majú dve pláčené v osobe, ktorý sa voša zátorsko-frizijské staráty, potom je v úspech čím väčší.
1: Janek Vočer je nám vo úspešných projektách zátorských frizov k zakovaniu ich reč rozpravial. Ďalšie přinožky vo národných menšinách a vy so tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetovej strane a na app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sounds audiotéce.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo vidíte?

Jakob, všichni na naši hudžbne líštine z tej titul z Českie, spieval Krištof, potom spieval a to mi zase svíta, zase som šako čera rečova o tom, zo netko hižo viac dauky na Čerivove Česky neskruča a tuž poľadneme teda netko raz. K susadám do Česky, što tam poprom benzín a tiež diesel pfači, v Česke bola Rumboka, tam fačeše benzín čera niečo 1,66 € a diesel 1,70 € vopleto. Při tankovňach bola Radeka nad Nisu, to bych u nekotre centy viac, ale nic vo veľa. A podadneme tiež ešte do Polskie, tam šako hižo od spočatka mesaca viac potunčené tankovač nemôže, ale zase po normálnych pfači znach Vika. V Zgorželecu tam pfačeše liter benzína včera mies 1,64 € a 1,70 € po takým celé podobne česky. Za diesel by pfači znach tiež tu zase podobne, hač do Česky alebo do Polsky si po takým veľa neza. A netko podáme sa s Krištofom do Česky s tutým titulom Inzerát von Spiva.

Bruniaszek, ja som hižorečala vo pfači znach za tankovanie. V Česky kajštiš Polsky, môžeče niečo posta sento, samo niečo viac lutovač, všetož poľa nás však opfači liter benzína niečo 2,30 €. A tovarstvo Mobil in Deutschland je teraz rozličil, keľko dávku popravom na taký liter vody dáme, jeli vukáčame z pfači zne 2,30 € v Sakských novinách, čo sa o tom písaja. Posta koma 1 cent dávka na minerálne voli menujúce, 15,4 centy sú za ekodauk, 16,6 centy na todnotného dauka a nešto viac ač 15 cent na CO2 dauk, odreče. Cúkone sú to potekým 100 a 18 centov nekak vo plito benzína, kotrž so jeničce za dauky vúdača, to je nešto viac ač pojca. Za diesel sú to 45% je liti štú, spáči zne 2,30 € vúkačame, vúčenie dauky tam 1 € a nimale 4 centov. V susodných krajach, že vo plito čeriva jasne menej peniaz na štát, v Česky sú to za diesel na liter přeličené nekak 1,40 €. A ja tu už pojdu zavisť, či tiež dále ľudžo rade přes ranicu za tankovanie, brnieš tiež v Česky a Polsky hižoviac taký extra rabat za čerivo nemieli.

0: Народне меншине. Ще добиш обиждени.
1: A ta podamy są netko do Severa k zatorskim Frizam, woni wszako su minenem lecze, tu już to docpili, zo by ich maczerszczyna widzomniejsza była, a zo bychu ju ludzo za so czas czyżo nałożyłali. Zatorscy Frizojo su narodna mieńczyna niemskie, kotraż sydli przedewszym gmienie Zatorland. To je blisko Kloppenburga. Što su takle docpili? Wo tym rozprawia nam netko Janek Wołczo.
2: Runje před letom sem o tom rozprawiał, zo ličba tych, kiž zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišo je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kurs, tak Henk Wolf.
3: Sme prvni rečný kurs prevedli, ktorým sú so jednáčov obdeleni, od započiatka rýhač dere rečacem, jeden celý týždeň intenzívne z našej maťarštiny zavierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týždeň sú ľudžo tak dere přiuzali, so planuja za názemu hižo dalši kurs za pokročenoch. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tukvile ve vulky z džarach uatmiva. Tak daloko pak ve Zátorlandže hišče nesu, rekne Wolf. Tam pak su minjene mesace viacore knihi ve zátorskej frizištine vúdali a na dalších dživaja.
4: In fjauer.
3: Je to tukvidu náš najväčší projekt. Sme se sedom ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne? Plánovaný ste ište knia za džiči, kotruž runie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mytách a staviznách vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej friziščine. A jako nebetožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
3: Sme docpili, zo sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka zo tam vúčbu zátorskej friziščine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačarštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potekým žane Kuba ničo ižo nepraji, co ich zátorská friziština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kaž zátorských frizov vie za veľký úspech. A když pomyslíš na to, zo dostávajú oni od státa letný jenož podpieru niečo 130 000 eur a zo majú dve pláčené v osobe, ktorý sa voľšo zátorsko-friziske stará, kde potom je úspech čím väčší.
1: Janek Wołczo tobie, kotryž je nam vo zátorských frízach rozpravjau. Dalše přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach te namakače na našej internetnej stronie na app MNR Serbia a vizotež v ARD Sounds Audiotece.
0: Národné menšiny. Vše to, čo vieš.
1: Česač menšinu po napočuje čistým je 8 hodin 40.

A pod nebjom zvezdami môžete dženca večo tiež film ladač. Tu mám za vás pokyvy. Kino pod hôjom nebjom tajky poskyča dženca na budyskym rodze. Na kulise lečného dživadva zmeja dženca zaso vôľku z činovinu natvarenu, a to večo na podžesačich. Pokaza so francúzska komédia Die Progressivnostalgika. Tutti poda so porik spostatich lit do dženstnišeho časa. A na dalši kino pod hujem nebjom sče prošeni do čorneho kunca, a to pak potom hakle štvortk, večer dživečich, pokaza so film Extra Wurst, to je nimska komedija. Přichodne serbske blido Drežďanach je juce večo a to šestčich tunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z pivovi záhodu potekim a to v Renitzgasse čicvo Česač, to je barokne štvorči. Přichodna rečna hodžina Zmirca, záradnická zjazka při kloštorskej vodže, kniaza Lumana, je štvrtk a to od 3 do na po 6 v domie záradnického zjazka. Přizivič môžete sa tam v stvi 212. A tu mám ešte poskytkaj za dječi. Do zajšvosti môže sa dječi dženca Muzeu Západne v Užice Kamiencu podač s archeológiou cieča sa tam od 2 do napu 4 zabierač. A s barbami z prírody zabieraja sa dženca v Šulským muzeu v Stroži, a to od 10 do popúdňa 3. Komuž sa dženca nehodí, tiež štvrtk sa tam samstnom času s barbami z prírody zabieraja.

0: PBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Kaže nisčo išive dovolu, pens naš mysliš rad sledke na redne doživjenja v zajžonoch letach v dovolu. Kužde se rad dopomina na svej dovolu v cas a drugim votom ulicujo, ako Franz Juro Deuse do zimskih krajo josik šuras uperaš, veložje dovol getuaš na nevečej kupje sveta napšikvat, to jose venžico, a to jose beteke prečimi letami dopolnil. S veliki uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval a to ninto išti raz. Svišišo.
1: Jo som južo cesto nikotare dokumentacije vižel v grönlandskeje a sebego me vegin fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obetlone pustiny a lodové kraje a toho dla som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajú a ja som si myslil, ja nebedejo čet vojko cakáš, pens náš celý hynacej ugledá tam.

dneske šuži sme svičali v tých ľudí až před čase 20 letami, abo samo, kaž sú pejedali ze starými starejšimi, až jo hinacej ugledalo. A zo napríklad, jo tam v Ilulisat, tam žož ten lodové fjord, jo, žož te lodové gore, ven přídu do Merja, tam jo náš guide, also náš viednik, kronio až jo stará mama, jo to ešte znava, až v zimie jo šuži lod byl. Až teke to Merja jo zavieče, že zamrznione bylo, to ven sebe go neho znal, a teke se zmenio, už o kak veni mogu ze zemju živaš. A zo nento mogu napríklad kau tam teke kubaš, ako pred letami neho možno bylo. Dokoliž ta zemja jo přezima bola, a zo tam miastem majú tu možnosť čake vece sami kubaš. Dneske je to klince tak, až te grönlandske ľuže to vítajú teke, a s tým teke jo ten turizm, ako jo veľký gospodársky faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým také, až jo viesčejša, také viecej ľudí přižo a majú väčšiu šanzu turizm tam etablírovať. A tak tá sezóna bužo kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme také zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľudí, lec kšier, ešte viecej turistov mieš. To je v islandskej južo tlejšie cas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm, a to se nie to také v grönlandskej južo diskutírujú.

Ja, ako što to rovno slyšeli, našom programe je naša kolegovka Stefanie Krautzholz aktuálne duce do Baltikuma a my ten roadtrip jeje drogovanie převažujeme s muziku tyženia. Až majú v Baltikumie bogatú tradíciu ľudových spívov, vieme napríklad přes tak pomenionú spívanú revolúciu. Tradície sú živé a především také staré. Vesebná forma litovskej ľudovej muziky je sutanines, to sú veci gvosné rie alebo spívy, pri ktorých každý gvos grajo alebo spíva nevedvísne ved druhých. Nadpadňo až gvosy sa všetci zase zmakajú v sekundových intervalách. Takú tradíciu ľudovej muziky majú až do žincajšného. Sutanines inspirujú pak také komponisto prevážnej muziky a samo popovej muziky. Slyšíme jeden titel, ktorý zvizuje ľudovú muziku s elektronickou riovenskou muzikou.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Svoju radosť mieš na gúbiach, v tom ulicu jo teke náš Žišec Pestro, sluchajša raz ľubožočka a kvecike.
3: Govúbie. V govúbnice má govúbiece perik nagromadu šesť govúbieto, ktoré šmegu miastem teke južo letaš. A tak veni kúždy žen pehokolini letajú. Jaden žen, ako sú väčšoc gelce južo duli bez černišču, su govubjeta celo rozbužone přilešeli sljedk do govubnice.
4: Taka gluka teke, sme nadešli zernka. Miljone pšenicnih zernkov sme namakali.
5: Zernka laže tam blisko napeli, ali nikomu nesušaju.
6: Pemavem me je, mauke. Celo pemavem. Njamežom se predstajiš, až nichten telik zernkov celo jadnore lažeci vestajio. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, kytareš so južo dávno na nás geri.
4: Ale doleška s nami tam beglednut, petem nám zavišče vyriš.
6: Nikula s vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnici. Telik pšenicných zernku na jadno miestne, to sú zavišče pasle.
3: Golubjeta ale nesu sluchali za svejeju golubicu, a su zasej dolešeli, namestno žož su namakali milion zernkov. Lebda pak, až su se dali do šnekotania, jo padnula na ne seš, a golubjeta su byli vapione. Niento su z głosom hovali za golubicu.
6: Nesu se mili peme i raže, nekak pak demie ulichoaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronje myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
3: To by dejali vížeš, kak sú te małe pilne myšky gryzali na seši, tak dvujko, až sú teke sledne golubieta byli ulichované.
5: O, mejžek, ľuba mama golubica, až se nás ulichovala.
4: Sami my nikula nieby megali ze seši ubiegnuš.
6: Nic nieby se stało, gaby za mnu słuchali. Niesom ga wam zakazała do zemku leśeš.
4: Jo, to jużo. Ale kaka by dejali wyżysz, a sto su pasle?
5: My ga pasle ne znajomy.
6: Zaspomnejšo se. Gaš wam nichten cuzy nieco słodkego abo słodnego pestaja. Ma przytom wiecze žil zwe wytkliranie.
4: A to sú petom pasle?
6: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se pšišo, že takých paslu meje golubiašky.
3: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten golubiece perik se svojimi šesť golubietami, ve golubnice a okolo nieje. A ktoš je ugledajo, má svoju radosť na nich.
2: Jo, šuknem gubiaškam. Vám, ľubižiši, žucem šaušaredne feriove cas. Jo, južo víče se zase slyšeme, kúžde žien máme nentove feriach. Za vás, Žišece Pestro.
0: Raz, dva, tři.

0: ZD. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Kaže, nisčo išči vedovo lopens, naš misliš rad sletke naredne doživjenja v zajžonoch letach vedovo lu. Kužde se rad dopomina nas vedovo lu cas, a drugim botom ulicujo, ako Franz Juro Deuse do zimskih krajov josik šuras uperaš, veloži dovol getuaž na nevečje kupje sveta napšikvat, to jose venžico, a to jose beteke prečimi letami dopolnil. S veliki uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval, a to ninto išti raz slyšišo.
2: Jo, ja som južo cesto nikotare dokumentácie vižel v grönlandskeje a sebego me vegin fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obetlone, pustiny a lodové kraje a togodla som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letach menej a menej loda dajo a ja som si myslil, ja nebedejo čet vojko cakáš, pens náš celý hynacej ugledá tam.

My sme samo raz nazgenili v Paamiut, až nekotare mladé ľudia sú škéželi naše tenderové voži alebo zóny, sú škéželi, až my sme merali tam normálne na zemiu příš. A tam dajú také ľudia, ako južo pičku s tým demonstrirujú. My nechceme tak veľa turizma, my nechceme tí ľudia, ako ja na jeden ženu přijdu a jo, ho teptajú a dnes keď přísamem nic nekupujú a pen sú zase na voži.

Vegin važne za mňa sú byli také te zvierieta a také tam sme gluku mieli. Also ja som na kúšte pat kšiel, abo se nažejal, až vyžím veľryby. A tomu som gronič, to som cesto vyžel, also ved voži sú cesto vyžeš. Byli cesto jano toho fontena, ale mogli raz také kšiebiat. A slezne pieraso. A my sme dva raza v Nuk, což je gvône miesto grönlandské, a pen ešte raz v Ilulissat s mavými zónami jezdili a obe raza sme veľmi blízko byli veľrybám, čo byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južo gašta fontena přížo, to je svišáš a také nikak v poveču je to markováš, až to sú veľmi blízke. Robu som také vyžel a soba. A te ľuže přece přašajú za polárnymi mňadvežami, to by senzácia bola, aby vyželi dokoláž. Te v lešovském času nie sú tam, že te ľuže bydle. A te ľuže se vie, také tam bydle, že šnejo jano lot. A to by veľký prípad bol, te normálne tam nevyžíš.